0: precis bedre. Og det er altså, det er jo så varmt dette her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får en kald skulder i det minste.
1: Du vet hvor du skal, Reime varme pumper og spa.
2: www.reimeas.no

Pink i morgenshowet. Det er en fin tirsdag jeg venter, selv om starten på dagen er nok så skia. Vi skal senere snakke om Boyn-klubben. Husker du Boyn-magasinet, altså bladet? Det skal komme tilbake igjen. Mer om det straks.

0: Reime, varmepumpe og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no

Sjøen, tirsdag 11. august. Jakob Ingebrigtsen altså. Hva i all verden er den gutten lagt av? Jeg og Åge skal være med i 2 timer. Får med Herman klokka 11.

Herman og Åge. Åge, det er meg. Takk av og sier tusen takk for følge. Og jeg håper inderlig du er med i morgen. Ja, ha en strålende dag.

0: Dreier vi varmepumpe og sparer da, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre full av isbiter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spar.
3: www.reimeas.no

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
0: Lege du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen din hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til din varmepumpe.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
4: www.reimeas.no
5: Radio Nordsjø.